En låt som jeg husker alle fleipa med når den kom. Men det en panserlåt fra en panserplate. Du fikk System of Down og Chop Suey fra Toxicity-plata. Sjekk den ut, det en banger av en låt. Og apropos banger av en låt, dette jo en coverlåt. Vi skal til Bob Dylan. Guns N' Roses serverer litt Knockin' on Heaven's Door. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.